Zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sne uvek lako.

banju sam jednu volio, u sofi davne jeseni, ni votkom je nisam prebolio, ko zastava živi u meni.

moj ti gi gleda, kaži, toj te medeni ustni, koj ti gi celuvat, kaži, tvoj te rusi ko

tvoj ten medeni ustni, koj ti bi celovat krži, tvoj te črni oči, koj ti bi gledat